0: 皆さんこんにちは。9月24日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 秋の夜長にいいかなと思って、
0: 긴긴가을밤을보내기에좋을것같아서。あ、秋の夜長といえば先生は何をしたいですか？
1: そうですね、なんかレコードでもかけてゆっくり好きな曲を流したいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: ただレコードプレイヤー今日本に置いてあるので、
0: あの
1: レコード好きなんですけどね、こっちではちょっとかけられないのが残念です。
0: あ、秋の夜長하면은요긴긴가을밤이란뜻입니다。가을밤이유독길게좀느껴지기도하잖아요。読書の秋とも言いますから、
1: はい、
0: 興味のある分野の本もこの秋の夜長、ね、ゆっくり楽しみながら読むっていうのもいいかもしれませんね。
1: 特に最近韓国は読書ブームって言われてるみたいですしね。
0: あ、よくね、ですから、まあ、日頃読みたいなと思っていた本を読むっていうのも一つの手かもしれませんね。はい、じゃあ、여러분께서는이긴긴가을밤을어떻게보내실생각이신가요？じゃあ、오늘의이야기시작해보겠습니다。오늘의진검다리
1: 타쿠
0: 불이나향을피우다
1: 요나가
0: 요나가긴긴밤

0: 柄に合わない
1: 柄に合わない이거는기질이나성격등에맞지않다어울리지않다
0: 丁寧な暮らし
1: 丁寧な暮らし이거는정성을들이는생활이라고해서요즘자주듣는표현입니다丁寧な暮らし미사키는갑자기아로마향을피우며감성있는일상을즐기는오빠모습에의아해하는데요과연쇼타에게어떤변화가생긴걸까요今日の会話よく聞いてください
2: お兄ちゃん部屋でアロマ焚いてるなんかいい匂いがするけど
3: ああリラックス効果もあるし秋の夜長にいいかなと思って
2: 秋の夜長も何もお兄ちゃんは年中ゲームやってるだけじゃん
3: 失礼な今日はアロマを焚きながら映画鑑賞をしますので
2: お兄ちゃんが映画鑑賞柄に合わないことしても疲れるだけだよ
3: こら人をバカにするのもほどほどにしなさい
2: はいはい好きな人でもできたのその人の影響とか
3: 違うしただ丁寧な暮らしを心がけようと
2: どれくらい続くか楽しみだな
0: 82ページ言葉の温度何々も何も
1: 상대가한말을강하게부정을하거나상대가생각하는것이상이다이렇게강조할때쓰는표현인데요何々も何も이렇게붙으면은뭐뭐는무슨뭐뭐하다마다당연히뭐뭐지이런식의표현입니다예를들어서
0: 田中さんが CD 返してもらってないって言ってたけど
1: 아田中씨가 CD 를返してもらってっていない返してもらう돌려받다아직돌려받지못했다고하던데
0: 返すも何も借りた覚えないんだよね
1: 자返すら는게돌려주다잖아요그러니까返すも何もらこんですよ아니돌려주고자시고그럴것도없어借りた覚えないんだよね빌린기억자체가없거든
0: 誰かと間違ってるんじゃないかな。
1: あ、다른사람이랑間違う、착각하고있는거아닐까？그러니까返すも何も返すらこ하는동작에있어서그말을강하게부정을한다거나또는그이상이다이렇게할때뭐何もらの표현을씁니다。두번째
0: 何々し
1: 이시라고하는것은요보통형에접속을해서이서로관련된거또는이유이런거를어떠어떠코어떠어떠코이렇게나열할때많이사용을하는데요또문맥에따라서는이것이뭐뭐고말이야뭐뭐거든뭐뭐잖아이렇게불만이라든가자랑하는감정을나타내기도합니다
0: 메다메야키모作ったことないんじゃない
1: 너달걀프라이도만들어본적없잖아메다마야키라고하는것은요메다마라고하는것이눈알을얘기하거든요그런데이달걀프라이가마치눈처럼생겼다해서이메다마야키라고하는것이달걀프라이를말합니다달걀프라이도죽었다고도나인잖아요만들어본적없잖아만들어본적없는거아니야그랬더니
0: それくらいできるし。
1: それくらいできるし。하면은요아그정도는만들수있거든하고불만을좀나타내는그런표현입니다それくらいできるよ하면은그정도만들수있어하고단정하는거잖아요できるし불만을나타낼때이렇게시를쓸수도있다하는거자그럼대화문보겠습니다
0: お兄ちゃん部屋でアロマ焚いてる?なんかいい匂いがするけど
1: 이니오이가스르좋은냄새가난다저향기가난다라는거잖아요그래서오빠방에서아로마다이테르아로마오타쿠하는아로마피우고있어뭔가좋은향기가나는데
0: 아리락스효과도あるし秋の夜長にいいかなと思って
1: 어리락스효과도あるし릴렉스긴장완화뭐이런거잖아요그러니까마음도편해지고秋の夜長にいいかなと思って、긴긴가을밤을보내기에좋을것같아서。
0: 秋の夜長も何も、お兄ちゃんは年中ゲームやってるだけじゃん。
1: 오빠가긴긴가을밤에좋을것같다그랬더니、아이고무슨긴긴가을밤은무슨？오빠는年中ゲームやってるだけじゃん。1년내내게임만하잖아오빠는뭐게임만하면서무슨뭐긴긴가을밤운운하는거야

0: 人を馬鹿にするやっちゃば보다놀리다。그러니까너사람놀리는것도ほどほどにしなさい。적당히해。
1: はいはい。好きな人でもできたの？その人の影響とか。
0: ねえねえ。あ、好きな人でもできたの？좋아하는사람이라도생긴거야？その人の影響とか、그사람영향이라든가、그사람이뭐아로마피워놓고이렇게좀시간을잘보낸다뭐그래서그런영향이야？하고물었더니
1: 違うし、ただ丁寧な暮らしを心がけようと。
0: 지치가오시하면은요아아니라니까이런식으로얘기하는거죠아니다지가우요보다지가오시하면요아니라니까자꾸그러네요약간불만도좀섞인그런표현이됩니다지치가오시아그게아니야타다테네나크라시테네나크라시사이킨요코미미미시마스게도테네나크라시하면요아주정성을들이는작은일에공을들이는생활을말합니다그런생활패턴그래서정성을들이는생활을해보려고
1: どれくらい続くか楽しみだな。
0: 그렇구나どれくらい続くか얼마나오래갈지楽しみだな기대되는데동생은전혀오빠를안믿어요그쵸 오빠가오래못갈거라고지금생각을하는것같은데아이스레데와이미오칸가에나가라모이츠요크키이테그다사이
2: お兄ちゃん、部屋でアロマ焚いてる？なんかいい匂いがするけど。
3: ああ、リラックス効果もあるし、秋の夜長にいいかなと思って。
2: 秋の夜長も何も、お兄ちゃんは年中ゲームやってるだけじゃん。
3: 失礼な。今日はアロマを焚きながら映画鑑賞をしますので。
2: お兄ちゃんが映画鑑賞？柄に合わないことしても疲れるだけだよ。
3: こら、人をバカにするのもほどほどにしなさい。
2: はいはい。好きな人でもできたの？その人の影響とか。
3: 違うし、ただ丁寧な暮らしを心がけようと。
2: どれくらい続くか楽しみだな。
0: 자지금들으신이대화문반복해서들으시면서공부하는것도아주좋죠오디오악당생생대화문중급일본어에서대화문만따로들으실수있습니다
1: 83페이지口になじませる
0: 자오늘의문형입에익히기는뭐나니뭐
1: 知っているも何も、昔一緒にバイトしたことあるよ。
0: じゃあ、知っているも何も、知っている、알고있다。근데그이상이다。라는문맥을보면요。그래서、알고말고할것도없어。昔一緒にバイトしたことあるよ。예전에같이알바한적있거든。그러니까、아다마다야。라는뜻이잖아요。그러니까、알고말고할것도없어。知っているも何も、昔一緒にバイトしたことあるよ。
1: 驚いたも何も、小島はアメリカにいるとばかり思ってたからね。
0: 驚いた、놀랐다、이런뜻이잖아요。驚いたも何も、그러니까그이상이다、즉당연히놀랐지。小島는アメリカにいるとばかり思ってたからね。미국에있는줄로만알고있었거든。
1: 足の小指をぶつけたときは、痛いも何も涙が出るほどだったよ。
0: ぶつける、ぶりっちだ。足の小指をぶつけたときは、バルカラ、새끼バルカラギジョ、小指にか、새끼バルカラグルぶりちょするってね、痛いも何も、아픈건두말할것도없고나미다가내려오다대요눈물이날지경이었어그러니까아프다그정도로는표현할수없다더더하다그이상이다이따이뭐나니뭐이런식으로나타낼수있습니다아픈건두말할것도없고이따이뭐나니뭐나미다가내려오도갔다자그러면요문장완성하기함께해볼까요긴긴가을밤은무슨오빠는1년내내게임만하잖아긴긴가을밤
1: 아키노요나가아키노요나가뭐나니뭐아키노요나가뭐나니뭐お兄ちゃんは年中ゲームやってるだけじゃん。
0: 사과하고말고할것도없지。난아무것도잘못한게없어。사과하다
1: 謝る。謝るも何も。謝るも何も、僕は何も。

0: 悪くないよ。
1: 謝るも何も사과하고말고할것도없다이렇게나타내는표현이고아당연히믿지내가직접이눈으로받는걸믿다
0: 신지르신지르뭐나니뭐신지르뭐나니뭐私がこの目で見たんだよ。
1: 당연히믿지라고해석을했는데요믿고자시고할게뭐가있어당연히내가믿지직접이눈으로받는걸그런느낌으로말할때신지르모나니모와같이표현할수있습니다

0: 84ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는점을모늦가을
0: 募集。募集とは秋の終わり頃という意味で晩秋とも言います。
1: 모슈이건모추이렇게읽을수있거든요그래서모추라고하는것은아끼노오와리고로가을의끝무렵이란뜻으로만슈도뭐이마스만추라고도합니다모슈라고하는거는요실생활에서쓴다기보다는문화적인작품이라든가그런데많이나오고요일반적으로는만슈만추라는표현을훨씬더많이씁니다자이어서두번째는
0: クラス、
1: クラス、살다생활하다라는뜻이죠。クラス。
0: 将来は海の近くで暮らしてみたいです。
1: 将来は장래에는海の近く、바다근처에서暮らしてみたいです。살아보고싶어요。先生もそうですか。
0: そうですね。海が好きなので結構憧れるかもしれません。
1: あ、そうですか。まあ제주도とかいいかもしれませんね。韓国だったら。
0: そうですね。
1: じゃあ이어서해질녘황혼。
0: 夕暮れ。夕暮れの海は昼間とは違った美しさがあります。
1: 夕暮れの海は해질녘의바다는昼間とは낮과는違った美しさ다른아름다움이있습니다또이거를요크레르라고하면해가지다이런뜻으로도쓰입니다